wobɛhyɛhana na wodom ne bɔbaako pɛ wɔse awurade sɛ wobɛkyɛ mebia ene bɛmɔ afɔdeɛ ama wo mede bɛmɔ afɔdeɛ ama wo baabɔtiɛfoɔ nyankopɔn mu na wotie na woyɛi wɔwo samua ɛna meadurum so meha na adurum so nanaadwo adurum so siste kui adurum so me soso wɔbɛde adurum so fa bi tɔme yɛfono mu ai ma me wo biae ma me wo biae na nyɛ wɛ na wonya bi dɔ wayɛ bia yɛbia yɛbia ma no boro so Jesus lahandara basa you are Lord mezi anya sɛ wonya bi dɔ babe wode a wayɛ bi dɔ anya sɛ wonsa soko yɛbi apɛ habɛtate bi awurade wasɛm bi pɛ ɛdi sɛ meadeɛ yi ma meai ɔda yɛadeɛ ba so akyɛ awurade ɛna ma me wo no sɛ menso so wowa mafa ni wata awurade baabi a meda ne me pɛ mada di ba so akyɛ awurade mesika nyerɛndoɔ na medetɔ ɛnɛ deɛ bɔpa mene wabɔmpo ne poi ɛbrɛ ne ta firi yɛ asɔre wei

Hello, so weekend ebe ya kono aye nija na ejina wa pomodin. Enti ye bisa se muhu ye. Abigail Ashley edi muhu ye jumedi ebro. Mimi ne dey wie bia. No mie no ekosi no nine. Enyi we fidie emfri wo KFM. Muhu ye. Oh, apomodin sem papa pa. Hello, so weekend ebe ya kono aye nija. Na ejina wa pomodin enti ye bisa se muhu ye Abigail Ashley edi muhu ye jumedi ebro mimi ne dey wie bia no mie no ekosi no nine enyi we fidie emfri wo KFM muhu ye oh apomodin sem papa pa.